ya rogonda chena ga lo lo lo go ya namaba na ta mu ta ga ba bo ya namata mboi la ta ton ta mi lo ya namaha ga mboi la ta so mu yin lo ya ta ji ga na ta mu ta ga ji ga ya ta ta ji ga la ta cha che mi lo ya sa shang la ma cho ta so mu yin lo ya rogonda na ta mu ta ga ro ya ro ta ro la ta ga che mi lo ya ro nga ma chung ra so mu yin lo ya